0: Hi, Letwe.
1: Kalo gato le kamate.
0: Hello, fella.
1: Hey, tadela sa ho mo ai. Baba siu.
0: Ai sa masiu mo gato wa ka.
1: Ai ke u ko u ko ta pe ro ha o sa u ye.
0: E ka ke mo tsiari.
1: Oh, sati di e se ke to u ke ke re e ka bo pi ro ha bo u ke.
0: Ao.
1: E ke u ko le e wa ne u. Hoti e ha o ho lo ke le tol e ga to le tedile.
0: Eh.
1: So ke di a tsenye.

0: Hi, Lethu.
1: Ka lerato le ka makgetha.
0: Ka o fela.
1: E ntšhabana tsa go.
0: Moratuwa wa.
1: Namarinya a fetlhe mme morena ke apereganya gago.
0: Eya ntate.
1: Ke utlwa ke rata go phuphuphuputa le go fiela ditaba tsena. Ka o fa mme wa Modimo tharollo. Ka monna enwa ya pelo e botlhoko.
0: Eya ntate.
1: E bileng go bonagalang o ne a nyetse gobane a bona ba bangwe ba ntsa baetsa a sa tsebe na o kena.

Nako ke hora ya pele, sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja, pele ke dihlooho tsa tsona. Mongodi wa matjhaba kopaneng UN o se ba koka diqholotso tse tjametseng mokgatlo. Letona le

0: Alet.
1: Ta arze ka mahet.
0: Ka fela.
1: Na sabana sa ka mos tama.
0: Na.
1: Ta dio re di ta dio re na jeno ga ga se o pela nda da mana mal de ya.
0: Ka le ga tole ka mahet ta tole non se ya.
1: Ha pe ya me. Se ya mo gidi ma yanji.
0: E nda.
1: Mo gidi u di ma yanji.
0: E. Ko ke ta tsa ke batlang go di utlwa fela tsena.